0: Top Latino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Señorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: poletje na Radio 1.
1: Mi se imamo fajn.
2: Z dobre glasbe.
3: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca,